porví Kambul jen či Kanzon, jes porví Kiju, Sen Admon, Berlino Fask, provizis min dum frostis en mia anim. Fajron al mi vi donis dum burgio burgin del comunum, homoi del bongo rulacast, la pordon repuŝis kun drast. Gi estis nur malgranda ard, sed gi kun dolĉo varmigis min, kaj plu gi bruras en l'anim, simile al festa fajrad. Ho vi Kambul, post via mort, la tomb fosist per tuta fort, portu vin tra l'vasta ciel, al l'eterna cel. Vito mastrin, jen ci canzon, jes por vi, kiu sen armon, panon presentis pro compat, dum intra turmentis malsat. Srancon jen vi malfermis dum burgio burgin del comunum, homoi del bonco rulacast, amusis sin pro mia fast. Estis ci nur pano cun ben, sed ci cun dolce farmigis min, cae plu ci bruras en l'anim, simile al granda festen. Vido mastrin post via mort, la tom fosist per tuta fort, portu vin tra l'vasta ciel, al l'eterna cel. Por vi fremdul, jen ci canzon, jes por vi kiu sen admon, al mi ridetis quasau frat, min trenis gendarmoi sur strat, char nur vine applaudis dum burgio burgin del comunum, homoi del bonco rulacast, ridetis.